0: În prezent, peste o cincime din populația Uniunii Europene are 65 de ani sau mai mult. Se estimează însă că până în 2050, aproape o treime din populație va fi formată din persoane în vârstă. Îmbătrânirea populației Uniunii va avea efecte profunde în multe sectoare, inclusiv sănătatea, asigurările sociale, piața muncii și economia. Pentru a garanta că persoanele în vârstă se pot bucura de o calitate ridicată a vieții, Uniunea a introdus mai multe politici și inițiative. Ele se concentrează pe mai multe elemente esențiale, inclusiv îmbătrânirea activă, incluziunea socială, sănătatea și îngrijirea pe termen lung, dar și securitatea financiară. Să aflăm mai multe despre ele.
1: Conceptul de îmbătrânire activă înseamnă că persoanele în vârstă pot trăi sănătos și independent o viață împlinită. Uniunea Europeană susține cu tărie această viziune. De pildă, ea promovează îmbătrânirea activă, oferind sprijin programelor care încurajează învățarea pe tot parcursul vieții, voluntariatul și participarea pe piața muncii. Fondul Social European, de exemplu, finanțează proiecte care îmbunătățesc abilitățile și capacitatea de inserție profesională în cazul lucrătorilor în vârstă. Faptul că persoanele în vârstă sunt invitate să joace un rol activ în societate este esențial pentru ca ele să nu se simtă izolate sau marginalizate. Miniștrii din toate țările Uniunii primesc recomandări din partea unui comitet european pentru protecție socială. Acesta monitorizează situația socială a persoanelor în vârstă din întreaga Uniune și întocmește rapoarte pe această temă. Inițiative precum Parteneriatul European pentru Inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate intenționează să încurajeze colaborările care pot duce la soluții inovatoare pentru incluziunea socială.
0: Sănătatea și îngrijirea pe termen lung sunt esențiale pentru ca persoanele în vârstă să se bucure de o bună calitate a vieții. Uniunea a lansat mai multe inițiative pentru a găsi soluții la aceste nevoi în materie de sănătate. Printre ele se află Programul Uniunii Europene pentru Sănătate, care sprijină proiectele care îmbunătățesc sistemele de sănătate, și Programul pentru Cercetare și Inovare Orizont Europa, care finanțează cercetări legate de procesul de îmbătrânire și bolile specifice vârstei. În plus, pilonul european al drepturilor sociale subliniază că este foarte important ca oamenii să aibă acces la servicii de îngrijire pe termen lung, iar persoanele care asigură servicii de îngrijire să fie sprijinite. Securitatea financiară este un alt pilon important al politicilor Uniunii pentru persoanele în vârstă. Accesul persoanelor în vârstă la pensii și prestații sociale adecvate este esențial pentru ca ele să își poată păstra demnitatea și independența. Din acest motiv, Uniunea sprijină țările sale membre să își reformeze sistemele de pensii pentru a garanta că sunt solide și adecvate.
1: O strategie europeană amplă pentru persoanele în vârstă s-a aflat în ultimii ani în atenția Comitetului Economic și Social European. Acesta este un organ consultativ al Uniunii Europene care reprezintă societatea civilă, inclusiv angajatorii, lucrătorii și alte grupuri. În 2023, el a propus o strategie europeană pentru persoanele în vârstă. Nevoilor diverse ale populației europene în curs de îmbătrânire trebuie să li se răspundă printr-o abordare coordonată și pe mai multe niveluri. Iată, pe scurt, câteva dintre domeniile esențiale avute în vedere de propunere.
0: Mai întâi, comitetul a subliniat că este important ca persoanele în vârstă să fie sprijinite să participe activ în societate. Acest lucru presupune să creăm medii de activitate favorabile persoanelor în vârstă, să asigurăm accesul la tehnologii digitale și să încurajăm participarea persoanelor în vârstă în toate etapele de luare a deciziilor. Strategia propusă implică servicii integrate de sănătate și asistență socială, centrate pe persoane și adaptate la nevoile celor în vârstă. Ea subliniază că este important să luăm măsuri preventive și să promovăm sănătatea și accesul la servicii medicale de calitate, inclusiv în cazul sănătății mentale.
1: Securitatea economică este a doua componentă fundamentală a strategiei. Comitetul Economic și Social propune măsuri pentru a combate sărăcia și excluziunea socială în rândul persoanelor în vârstă. Ele includ asigurarea unor pensii adecvate și crearea de oportunități pentru ca persoanele în vârstă să poată continua să muncească dacă o doresc. Propunerea subliniază și că este necesar să li se ofere șansa de a-și continua studiile de-a lungul vieții pentru a le ajuta să se adapteze la schimbările de pe piața muncii și la avansul tehnologic. Măsurile propuse includ alfabetizarea digitală și accesul la programe de formare.
0: Activitățile de cercetare și inovare sunt esențiale pentru a dezvolta soluții noi care să vină în sprijinul unei populații în curs de îmbătrânire. Comitetul solicită mai multe investiții în cercetările referitoare la îmbătrânire, bolile specifice vârstei și tehnologiile inovatoare care pot îmbunătăți calitatea vieții persoanelor în vârstă. Un alt element important al strategiei este promovarea solidarității dintre generații. Doar favorizând cooperarea dintre ele, putem îmbunătăți coerența socială și încuraja membrii unei comunități să se sprijine reciproc. Unul dintre principiile fundamentale ale strategiei este protejarea drepturilor omului și a demnității persoanelor în vârstă. Aici sunt incluse combaterea discriminării pe motive de vârstă și a abuzurilor, dar și promovarea drepturilor persoanelor în vârstă în toate domeniile.
1: Această propunere de strategie europeană pentru persoanele în vârstă este un plan amplu care vizează să le includă mai mult, să le creeze condiții de egalitate și să le sprijine. Comisia Europeană, Parlamentul European și țările Uniunii vor trebui să colaboreze pentru